0: Wete dey do don to sezo atoleton.
1: Mete hoton hota krenkren do to to emi, mibi ma fon gandia. Hota krenkren we rome azan gagbeton, mi ambesin hoja e ma kwe weton fraternite di. Baye wa timero, nwe mi anukunu, togan wala yero. Azikpo jina ha e dimo, e dak patonu, beneto vile ene yi. Gre lakpo do, gre lemo, jangin jangin lakpo, bona monten do don. Beneto si gre a inu kongbon e, mi ron hoja e ma fraternity mi mo kare me hoja e ma fraternity ro po apadi do romia do wada iyo ton we e wa ikenu do bu atimele mi mara do nuku to ga to de voleton de buro apadi do ene on do mi agbon yo mi ro hoja e ma fraternity ro po mi mo kare me le telegram de suka pa si po yo apadi do bere to ga on ton u je de su wa ikenu do bu atimele nu gudo gudo ton de jlo e de chobonu apadi do mon won nan do tiye bo jono se degba de fo o ewa e da do nu e ne on do me chobo to gan to de voleton demande me agbon yo nu e khoja e ma le telegram o irene khoja e ma le telegram do po kawai nu ru si pe o ego se aso ton khu ya fo o kwa ton nu kuro po go ton do me yo nu e bi o e de me nu gan joseph jogberun de ne in do me jile a ho zo khu wele ni kho e de la do Bubona si hu wazo alora alome gwenye. Nwe koja ema le telegram yuwene. Koja ema le telegram nokuwa. Nusaru agba wengwene. Ayumimi safo doro kano. Kwe afo kwa tonu kuwe gaton uje wa ikerundo. Bwa timeno. Bene tomiton diyon. E imo edero kbeta e info eme. Bona wengwene. Ayumimi ha. Burkina Faso. Moritani. Podo. Centrafrika kwa kdingwene. Nwe koja ema le telegram. Telegram yiwene hoja ema la nation de suka do sogbe jiro mejile agba wenwe ayunrin safadoro kanu kwe afa oku atonu kuwe goton benetu oko tun gbeta eme eyere die hoja ema bene intelligent afa solo teta benetu otono aiti tu amejije wa iranu to bua timele aiti tu koro alodrenu kuton toro ejigbon yo nu hoja ema bene intelligent Intelligent, you know, Oja ema bene intelligent opo. Vijiji mando uve. Uwe ewa ikenundo. Bwa timero. Yon zangwe eja we. Ewe bene tuwa na ten. Nye mo wongpon. Bona donu koko no ledo. Yena jivi. Mamo uve debu bonu bwa jiyo. Nwe koja ema bene intelligent, you know, Oja ema bene intelligent opo. Ka imo. Hakukuya e. Ewa timele. Eye koke. Alonu. Yeme banakun. Bavi yerin. Point gorun podo kodarun to sete yare yare de vole poro yenia do nkan eton we ma mene koja e ma le pays emergent kanu ko eto gan patrice taronton sififo jiwe e wa iton je moimo demenu constant naumo e kwa ro gulo zenu to gan patrice taron wati do sunu kan pe yin e aton e utuene koja e ma le pays emergent ro po kaimo ganato ro e Me bonon tiyan, eyon kota, kere kere beden toton eyan, ewa timeno, eyon koda, eyon kota kwaton, e vole di, bo John Jaja, vose e newedo yeme di, bo ye na yi, wwen ayon mimi ha, marakuto abonan sa nou, akba wwen ayon mimi sa fadoro, kan kwe afa o kwaton nukun we gaton kwenye, wwe kodra ema, le peyi emerjan yuwene, men folo kodra ema, levenman presi yaji, bo eya Timeno, nu abodo so, to gansin kwa do glo nu, romia du wada yi, do asan konukun ene go, nu kwa su eme minde eton, chono, degbade afo, we e dado nu ene on temero, akuron zangwe e jawe, bo nu taji de bo, ena wale e, me gege karo, to gudo na go simbo na wae, bo to gan, to de vole ton, de bu makaro yeme angmo yo, nu e khoja ema, levenman presi ya yunene, khoja ema, levenman presi, Si do kwa ka kwa fado, so ungrite kwa tonu toye, ewa imo didye tonato, eko ikpon, le azoledo igwero kwenye ugwene, koja ema levenman presi do kwa ka kwa fado, sena kwa asa ewa ti timero kanu pa we sakala fi apodo awon eya ton le po ai do sun me we azo e de letona fogbon e nu e khoja e ma l'evenement précis e rene ene khoto toro mi ta khota krengre we ko ma san gagbe to te ofru atori wa ran gbo via fatonji bo sei meme se tomi don orbe te wa nu a remo adien gbe se do kanji bambia mi ro mi me babra e vado to le yo mi khuku duve point fraternité point bj anybody saw yon zangbe nou kota klen

0: ti khoton todo mi tola emi e na chenu mi me bi do wa emi nu khodonu we kete mi ton fraternite utu anybody akuno zangbe gawe meje geneme dagban bio bio wenu
1: akuno no na ti fami bo nkun mo nu je wo edo mi ni no ho fifa denu mi de bo yen kun mo nu je wo ba renouveau a de gele mi do me de bonu mi ho fifa de na o aluwe menu mene de o uwiziza na wa mene gon e si fulu menu me on de o me u fifa na wa me on gon bo unto kunu ye sin sendo nune e wa kon renouveau jie bo undo la pe

0: teme teme e mi doge si bona dugbe na alo bona dugbe nu so ren meto mi ton le da ku no zangbe e jae boyi yesi sensi khwegbe ganwe meje geneme do khoronu we kete mi ton radio fraternite yo yedie nu konu konton adagbe clemando fifa jesu ton
1: bo unto kunu yesi sendo nu ne e wa kon renu wo jebo ndo la paix.

0: Fonu, lubo, chichi eton, eka vahia, besi, chakia foton kwene chlohu, akumo chichi hoho, ein tandame na do kwe kiki, chobona monu kunwa, la pe, ewe do ene bi blue.
1: 9 chez vous.
2: Ajo le epo wa. Fito meseltis fide. Aka otun ya. Teno te gwa di nulo yi te wiwe. Fito meseltis fide. Esi ye kame agmon po moda jodwe voto. Eve ou de bua. Ya ou bozin. Diez. 133 diez. Kon forfeto e yodo kikowe. Forfeto e de we koye. E rene na sobo ruzo a jonan we. Anado me yilo we. Anado mflag be jiji we. Nwan fedo me SMS le ne onzun. Kwin kwin makwin. Evo ha. Aso oche. Akatunwa, bonu kwen ando home home webinwa, Celtis fide, leto nou devwe devwe, e yon weblo forfeto ekpo ene nou le ekpo wwa, e so yon ken do kwen ason wya, ena nake aton we wogi, e yon kon kon wablo wwa, ken kwa tonne ako monsu ya ane, ade chaki do kwen tombo kwa forfe na, e blo ken do kwen kwa kande wo 50, waba, ako zin etuale 133 diez, anamon le nele bodu, abi, yon flag wajiji, bo zin aplikasyon en Celtis ton e, apwa, kodo Celtis fide kwa wwa,
3: Celtis, c'est 100% moi.
4: Armani yasa samangia, uwe ne suye nene mwa, pasanye noni do.
5: Na paro beuko, yawe ne yasa bene woda suye men nwa. Ire yako de, besen soma yusin, pa non sina ya mwa.
4: Armani yasa samangia, uwe ne suye nene mwa, pasanye noni do.
6: Kose kozo giba, bane sube gari inonsia. Beba non kenruwa, za bank mondial gyan.

n ba mo oluyole o se boluyole ni le baba mi oke badan mo fi beyin ala inde o je ba mo oluyole o ayeye ni le bada mi emi lomo adakeja bi esu o mi o je ba mo.